kula kwa kempela mpela uva uyenja shokar le chokwa utava utsimbisa ku kuva ni utomile rinene kusa kero kungati timu kusaiti swika ta famba indlela le nene pfuka ke pfuka kuva utira pfuka kuva uyendla nchumu le chokwa na wena utava ukuma anchumu kusa loko ke unga kuyendla nchumu ndazo fika lana ka xigavala xa kuva wena uku tsayantswa ni risa kambe kuva u tava u humelela kula kuva u ti hita ngopfu swinene u endla leswi ke swi taku na i ri leswi ku nghenisela ku bindzu endyangwini pfuka u kongoma bazara pfuka u kongoma masin'wini pfuka ke mpela u tilulamisela kuva u ta ya dyondzisa wena mudyondzisa wena muongori pfuka kuva u ta kongoma le xipertani kusa ke mpela lava va khomiweke mavabyi yo karhi va karhi va nyimela wena leswaku va ke mpela u ta va u va da wona aloyi Mr. Shikatsu kusukela le Gijani loko ke a tipatsa ni mitirho ya radio Mozambique misor provinciale ya kakasi ingora xi na 24 minutes.